0: Classics, kuri kitą mėnesį išleis jo pirmą albumą pavadintą Life is a Dream, gyvenimas tai sapnas. Tai bus kūrinių, kuriuos jis kūrė 60-mečius rinkinys, o pirmasis singlas Breaking Road buvo išleistas penktadienį. Muzika buvo mano pirmoji aistra, mano pirmasis noras, muzika, kuriu visą gyvenimą, kai kurie iš šių kūrinių lydi mane jau dešimtmečius ir aš vis dar grįžtu prie jų. Visas mano gyvenimas yra tarsi sapnas, paaiškino Hopkinsas, pridurdamas, kad sutartis su Deka didžiausia gyvenimo garbė. Hopkinso muziką atlieka Grammy apdovanojimą pelnęs dirigentas Gustavas Dudamelis kartu su savo filharmonijos orkestru. Joje atsispindės velse užaugusio aktoriaus vaikystė ir šeima. Portalbo tegimusi žvaigždė muziką kuria nuo pat vaikystės, o fortepijonu groti pradėjo būdamas ketverių. Pirmąjį singlą Breaking Road sukurti aktorių įkvėpė jo vaikystės prisiminimai apie Margamo miestelį pietų Velse, bei gatves, pievas, dirbamus laukus ir kalnus praėjusio amžiaus penktąjį dešimtmetį juosiusius jo šeimos namus. Hopkinsas jo muziką sukūrė 1963 metais, kai buvo dar jaunas aktorius Liverpoolio teatre Playhouse. Hopkinsas duoklę Velsui atiduoda ir kituose albumo kūriniuose, pavyzdžiui, dainoje Mano gimtinė, kurią, kaip jis pats sakė, parašė norėdamas pagerbti savo kuklę šaknis, pridurdamas esą savo tėvo kepėjo sūnus. Kurdamas kitus šio albumo kūrinius aktorius įkvėpimo sėmėsi iš prisiminimų apie Portalbotą, apsilankimus pas senelį vaikystėje kino teatrą, kuris pirmą kartą sužadino jo vaizduotę ir jam artimiausius žmonės. 1992 metų Oskarų apdovanojimų ceremonijoje Hopkinsas pelnė geriausio aktoriaus apdovanojimą už žudiko žmogėdros Hanibalo Lektoriaus vaidmenį filme Avinėlių tylėjimas. Vėliau jis suvaidino pagrindinį vaidmenį šio filmo tesinyje Hanibalas, bei jo prieš istoriją Raudonasis drakonas. Savo antrąjį Oskarą aktorius gavo 2020-aisiais už vaidmenį Floriano Zellerio filme Tėvas, kuriame taip pat vaidina Olivia Colman. Albumas Life is a Dream pasirodys rugpjūčio 21 dieną.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kauno mieste iškilo dar viena bronzinė skulptūrinė kompozicija, įamžinanti neišlikusį tarpukario architektūros objektą. Skulptoriaus Rimanto Kulič-Kazarino sukurtas naujasis Kauno akcentas, odė Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams, kadaise buvusiems vieniems moderniausių mokslo paskirties pastatų Lietuvoje. Naujasis kūrinys pratęsė skulptūrinių maketų seriją Nematomi istoriniai objektai ir kviečia pažinti tai, ko šiandien miesto gatvėse jau nebepamatysime. Panašus darbai jau įkurdinti Vienybės aikštėje, Laisvės alėjoje, greta Kauko laiptų. Bronzinės pastatų miniatiūros primena reikšmingus architektūros objektus formavusius tarpukario Kauno veidą bei miesto istoriją, slypinčią ne tik išlikusiuose pastatuose. Tūriniai maketai leidžia iš naujo atrasti prarastą paveldą, o trumpi istoriniai pasakojimai skatina juos domėtis plačiau. Naujasis akcentas skirtas 1931-aisiais Aleksote pastatytiems Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams. Modernios architektūros statinys buvo svarbus Lietuvos mokslo centras, tačiau 1944-aisiais, besitraukiant nacių kariuomeniai, jis buvo susprogdintas. Skulptūrinė kompozicija įrengta senamiesčio pusėje greta senosios prieplaukos, vietoje iš kurios anuomet buvo matomas originalusis pastatas. Pasak autoriaus, šios serijos objektus vienyje ne tik architektūrinė vertė, bet ir jų reikšmė miesto istorijai. Kaip ir ankstesni šios serijos darbai, naujasis objektas yra ne tik meno kūrinys, bet ir taktilinis maketas. Jis pritaikytas regėjimo negalę turintiems žmonėms. Kompoziciją galima pažinti liečiant, o informacija apie pastatą pateikiama ir brailio raštu. Tikimasi, kad maketai taps ir pažintinių ekskursijų dalimi, padės gidams vaizdžiau pristatyti miesto istoriją. Kauno akcentų programa ir toliau kviečia menininkus savo kūriniais papildyti miesto viešasias erdves. Įvairiose Kauno vietose atsirandantys meno darbai tampa ne tik šiuolaikinio meno objektais, bet ir gyvais miesto istorijos pasakotojais. Daugiau informacijos apie programą akcentai.kaunas.lt.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos, pranešė Vilniaus universitetas. Kaip nurodoma pranešime, restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą meninę kokybę. Pasak universiteto, vienas didžiausių 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot VU, didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus, figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386-aisiais pradėjo statyti Jogailą. Darbai baigti 1426 metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia nekartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Valdovų rūmuose atidaryta paroda apie Osmanų imperijos paveldą ir permainingus santykius su Lietuva. Joje be kita ko bus galima išvysti legendinio Osmanų imperijos palapinę, kuri galbūt priklausė didžiajam viziriui Karai Mustafai. Kaip nurodo Valdovų rūmų muziejus, tai pagrindinis tarptautinės parodos nuo priešo iki sąjungininko – Lietuva ir Lenkija bei Osmanų imperija 14-19 amžiuje eksponatas. Viena iš nedaugelio Europoje išlikusių 17 amžiaus ovali dvistiebė turkiška palapinė itin reta Osmanų imperijos tekstilės paveldo kūrinių pasaulyje. Ji išskirtinė ne tik dydžiu. Kitų pasaulyje išlikusių palapinių interjeras puoštas raudonos spalvos raštais, o šios – mėlyna. Dėl dydžio palapinė eksponuojama didžiojoje renesansinėje menyje, erdvėje, kuri skirta renginiams ir labai retai užleidžiama tik pačioms svarbiausioms parodoms. Kartu su palapiniai Vilnių atvyko ir Vavelio restauratorių bei technikų komanda, prižiūrėjusi sudėtingą eksponato transportavimą ir įrengimą. Apie 1,5 kg sverianti istorinė prabangi palapinė yra ir itin trapi istorinė meno vertybė. Pasak Valdovų rūmų muziejaus generalinio direktoriaus daktaro Vydo Dolinsko, ši paroda Lietuvai turi ypatingą prasmę. Prieš kelis šimtus metų panašių Osmano karo trofėjų buvo ir Lietuvoje. Juos iš pergalingų žygių parsiveždavo mūsų didieji etmonai. Tie daiktai puošė bažnyčias ir didikų rezidencijas. Deja, karai ir okupacijos beveik viską sunaikino, arba vertybės buvo išvežtos. Todėl šiandien turime retą galimybę bent trumpam susigražinti dalelę šio prarasto paveldo, teigė jis. Anot parodos kuratorės Vavelio karališkosios pilies tekstilės rinkinio kuratorės Magdalenos Osgos, pagrindinis parodos eksponatas iki šiol saugo ne vieną paslaptį. Paradoksalu, tačiau pati palapinė išliko beveik nepakitusi ir jos ankstyvąją istoriją liudijančių šaltinių turime labai nedaug. Manoma, kad po vienos mūšio jie atiteko Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jonui Sobieskiui, vėliau priklausė Vetinų dinastijai. 20 amžiaus pradžioje parduota ir sugražinta į Lenkiją, pasakoja Osga. Tačiau ši paroda atskleidžia kur kas daugiau nei vieno eksponato praeitį. Kaip nurodoma Valdovų rūmų muziejaus pranešime, joje daugiau kaip 500 metų trukusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Lenkijos karalystės ir Osmanų imperijos santykių istorija. Pasak parodos kuratorės Valdovų rūmų muziejaus parodų ir leidybos skyriaus vyresniosios koordinatorės Gabijos Tubelevičiūtės, Osmanų imperija ilgus šimtmečius buvo ne tik priešininkė. Ši valstybė buvo ir svarbi politinė partnerė, o imperijos valdovai niekada nepripažino abiejų tautų respublikos padalijimų, todėl jau 19 amžiuje Stambule prieglobstį rado sukilėliai ir politiniai pabėgėliai iš Lietuvos ir Lenkijos. Lankytojai parodoje išvys per 60 autentiškų eksponatų – ginklų, audinių, tapybos darbų, keramikos, auksakalystės dirbinių, monetų ir medalių iš Vavelio karališkosios pilies bei Valdovų rūmų muziejaus rinkinių. Tarptautinė paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki gruodžio 6 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pirk pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
0: Esu

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
3: Esu

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Šiandien patvirtinęs Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą, Seimas turėtų baigti pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai, parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti Seimo sesija, pratesta beveik iki Liepos vidurio. Atsistatydinus Ingos Urginienės vadovaujamai vyriausybei, Seimas pritarė Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą. Po šio sprendimo jis pristatė parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei pateikė svarstyti vyriausybės programą. Tuo metu dalis opozicijos svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Dvi opozicinės partijos svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu esą pažįsta Konstitucija, kai pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Tuo metu Socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė tvirtino, kad laikytasi visų Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų terminų. Anot jos, prezidentas Liepos 7 dieną patvirtino ministrų kabineto sudėtį ir tą pačią dieną Seimui pateikta vyriausybės programa. Nauja vyriausybė sudaryta performovus valdančiąją daugumą, iš jos pašalinus Nemuno aušą ir į koaliciją pakvietus Demokratų sąjungą.
1: Seimui ketinama teikti prezidento siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Kaip skelbė prezidentūra, siūlomas terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojai, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tikrinimas truktų 28 dienas. Toliau įvykiai užsienyje. Irano užsienio reikalų ministras pašiepė Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl jo pažado nustatyti didesnius mokesčius visiems kroviniams gabenamiems per Hormūzo sąsiaurį, teikdamas, kad Iranas taikytų mažesnį tarifą. Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau pažadėjo apmokestinti visus per Hormūzo sąsiaurį gabenamus krovinius, kad padengtų išlaidą sąsiaurio, kuris liktų atviras saugai ir saugumų ištikrinti, ir taip pat atnaujinti Irano laivų blokadą. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kuria siekiama nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjerui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Madjeras balandį iškovoja triuškinamą pergalę su pažadu įgyvendinti režimo kaitą po 16 metų trukusio Orbano valdymo ir apkaltinęs nepopuliarų prezidentą ir kitus aukščiausio rango valstybės pareigūnus esant jo pirmtako marionetėmis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis geras FM.

Radio stotis Geras FM. Your music.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Patvirtinę socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą, Seimas turėtų baigti protestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30 dieną turėjusi pasibaigti sesiją, užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Atsistatydinus Ingos Ruginienės vadovaujamai vyriausybei, Seimas pritarė Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą. Po šio sprendimo jis pristatė parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei pateikė svarstyti vyriausybės programą. Jonavos rajono savivaldybės taryba spręs, kas iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Iš šias pareigas siūlomas buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Jį kaip tinkamiausią kandidatą laikinai vadovauti savivaldybei yra minėjęs ir Sinkevičius. Praėjusią savaitę vyriausioji rinkimo komisija šiam politikui atkūrė įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės taryboje. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. 2022 Seimas yra priėmę švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį ketvertą, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Tai reiškia, kad 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo pirmos dienos. Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarkos pataisas, pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
2: Šalies vadovas pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Kreipimasi inicijavusios nevyriausybinės organizacijos pranešime teigiama, jog į pacientų bei medikų bendruomenės argumentus teisėkūros proceso metu nebuvo atsižvelgta. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą.
1: Ir dar iš užsienio. Ukrainos sostinėje Kyjive netrukus po vidurnakčio nugriaudėjo sprogimų serija, kai prieš tai šalies pajėgos įspėjo apie artėjančias kelias raketas. Kyjivo meras pridūrė, kad pietinėme Kyjivo, Golosijivo rajone kilo gaisrų. Oro pavojaus sirenos sostinėje pradėjo kaukti dar prieš pasigirstant maždaug 6 sprogimams. Šie atakai vyko po to, kai Ukraina ir jos sąjungininkės iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos vakar susitiko Paryžiuje. Šalys siekė stiprinti paramą ir didinti spaudimą Maskvai, kad ši užbaigtų 5 metus trunkantį karą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Seimui ketinama teikti prezidento siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Kaip anksčiau skelbė prezidentūra, siūlomas terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, neilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tikrinimas truktų 28 dienas. Seimas apsispręs dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuris turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Paskirtas į Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad pokyčiai užtikrins kainodaros skaidrumą, skatins kooperaciją ir numatys galimybę patiems ūkininkams pristatyti pieną supirkėjui ar perdirbėjui. Kaimo reikalų komiteto pirmininko Bronio Ropės teigimu, melžiamų karvių turėtojų sutartį su pieno priėmėjais būtų skirtingos, nes yra bent 3 pieno pristatymo būdai ir kainos. Be to, pieno tiekėjai galėtų rinktis, kokias sutartis sudarys trumpalaikes ar ilgalaikes. Teismas pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Liepos 16-ąją baigiantis 40 milijonų eurų švaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių suėmimo terminu jis pratestas iki rugsėjo 1-osios, pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas. Pasak jo, iki teisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba lapkričio pabaigoje pranešė, kad iki teisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos iš esmės baigtas. Atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 40 milijonų eurų.
1: Toliau iš užsienio. Rusijos policija suėmė karui prieštaraujantį Kremliaus kritiką, kuris kadaise bandė mesti iššūkį Vladimirui Putinui prezidento rinkimuose ir ketino dalyvauti po 2 mėnesių vyksiančiuose parlamento rinkimuose. 63 metų Borisas Nadeždinas Rusijoje išgarsėjo 2024-aisiais, kai netikėtai sulaukė pakankamai paramos, kad galėtų varžyti su Putinu tų metų prezidento rinkimuose. Po trumpos kampanijos jam buvo uždrausta tai daryti. Jis yra vienas iš nedaugelio Putino kritikų Rusijoje, kurie viešai kritikuoja Putino valdymą ir Maskvos karą Ukrainoje ir kurie nėra kalėjime ar tremtyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausių laikų kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštrėjus Jungtinių valstijų ir Irano karo veiksmams. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Sėdite Česekaitė. Vairuodami šalia paspirtukininkų dauguma automobilių vairuotojų jaučiasi nesaugiai, o dažniausiai įvardyjamos problemos yra susijusios su staigiais ir sunkiai prognozuojamais manevrais, rodo Svedbankų sakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis daugiau nei pusė vairuotojų yra tekę staigiai stabdyti, kai paspirtuko vairuotojas netikėtai važiavo į perėją. Dar 39% apklaustųjų teigė susidūrę su situacija, kai paspirtukininkas netikėtai išvažiavo į važiuojamąją dalį. Taip pat beveik trečdalis apklaustųjų teigė susidūrę su atvejais, kai paspirtuko vairuotojas važiavo važiuojamąją dalimi tarp automobilių. 27% teigė, jog paspirtuko vairuotojas buvo sunkiai matomas tamsoje, o 18% jautėsi nesaugiai, kai paspirtuko vairuotojas važiavo per arti automobilio. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daliai vairuotojų jau teko susidurti su konfliktinėmis situacijomis. 12% apklaustųjų nurodė turėję konfliktų su paspirtukų vairuotojais, o dar 8% teigė patekę į smulkų incidentą. Tyrimas taip pat parodė, kad paspirtukų vairuotojų elgesį kelyje neigiamai vertina 66% automobilių vairuotojų, iš kurių 23% elgesį apibūdino kaip labai blogą, o 43% kaip greičiau blogą. Tuo metu teigiamai paspirtukininkų elgesį eisme vertina 7% vairuotojų. Tyrimo duomenimis 30% vairuotojų mano, kad situacija keliuose šiltuoju sezonu labiausiai pagerintų griežtesnė paspirtukų kontrolė. Dar 27% apklaustųjų pabrėžė pačių paspirtukininkų atsakomybės didinimą, o 22% respondentų akcentavo geresnės infrastruktūros poreikį.
1: Radio stotis Geras FM. I took the long road across the ocean.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Opoziciniams konservatoriams ir liberalams teigiant, kad buvo pažeista konstitucija, kai pirma buvo registruota 21-osios vyriausybės programa, o vėliau patvirtintas ministrų kabinetas, bet dėl to jiems ketinant kreiptis į konstitucinį teismą, Seimo narė Agnė Širinskė nepripažįsta, kad buvo padaryta klaida. Ji pabrėžė, kad eiliškumą sukritikavo ne tik opozicija, bet ir konstitucinės teisės ekspertai, bei svarstė, kad klaida padaryta per skubėjimą. Konservatorių lyderis teigė, kad kreipimų į konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo jau ruošiami dokumentai. Slaugytojams iki 2029 nukeliami reikalavimai baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Iki 2029 sausio 1 dienos nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi Sveikatos apsaugos ministerija. Bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnę kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat tvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę, pradedami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma prieiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei Daliai Henkei įteiktas aukščiausias kultūros ministerijos apdovanojimas garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk. Henkė šio apdovanojimu įvertinta už lietuvybės puoselėjimą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje bei pasaulio lietuvių bendruomenės telkimą. Anot ministerijos Henkė kryptingai stiprina lituanistinį švietimą ir palaiko istorinę atmintį bei traukia pasaulio lietuvius į Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Taip pat pažymimas jos indėlis užtikrinant aktyvų užsienio lietuvių dalyvavimą tradicinėse dainų šventėse. Toliau įvykiai užsienyje. Irano užsienio reikalų ministras pašėpė Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl jo pažado nustatyti didelius mokesčius visiems kroviniams gabenamiems per Hormūzo sąsiaurį, teikdamas, kad Iranas taikytų mažesnį tarifą. Jungtinių valstijų prezidentas pažadėjo apmokestinti visus per Hormūzo sąsiaurį gabenamus krovinius, kad padengtų išlaidą sąsiaurio, kuris liktų atviras saugai ir saugumų ištikrinti, ir taip pat atnaujinti Irano laivų blokadą. Prancūzija vakar kovojo su dviem gaisrais, kurie į pietus nuo Paryžiaus išdegino daugiau kaip 1300 hektarų miško, o policija sulaikė du asmenys įtariamus padegimu. Gaisras sekmadienį kilo didžiuliame Fontainebleau miške, maždaug 60 km į pietryčius nuo sostinės. Tai buvęs karališkasis medžioklės plotas, kuriame šiandien gausu ramių kaimelių. Regionų išgyvenant naujausią karščio bangą šalies šiaurėje retai fiksuojamas miško gaisras. Greitai išplito UNESCO biosferos rezervate ir sutrikdė traukinių ir automobilių eismą intensyvų ilgai vasaros kelionių savaitgalį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas svarsto Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą. Liepos pradžioje plenarinėme Seimo posėdėje pristatytoje programoje ministrų kabinetas teigė sieksantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas, kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Naujoji vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui, didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybes gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą. Patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės organizuotų likusių 25% gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Pasak Vidaus reikalų ministerijos, patvirtintas evakavimo planas apibrėžia visą gyventojų evakavimo procesą. Nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transportavimo, laikino apgyvendinimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo. Pernai vyskupijos sulaukė 2 kreipimųsi dėl galimo nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: 2025-aisiais Lietuvos vyskupijose gauti 2 pranešimai apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Kaip pranešė Lietuvos vyskupų konferencija, abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Teigiama, kad vienas iš anksčiau pradėtas tyrimas buvo baigtas apkaltinamųjų sprendimu, o dvasininkas lieka nušalintas nuo kunigiškosios tarnystės. Tačiau teigiama, jog šalies baudžiamojoje teisėje šis atvejis nebuvo kvalifikuotas kaip nusikaltimas. Tuo metu Lietuvos vyskupijose nuo pernai tebevyko 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimai. Žydų pradėti 2025-aisiais, o 3 ankstesniais metais. Praėjusių metų Liepą Vilniaus arkivyskupija teigė, jog nuo 2024 birželio iki 2025 gegužės sulaukė taip pat 2 kreipimųsi susijusių su galimo nepilnamečio seksualiniu išnaudojimu.
1: Įvykiai užsienyje. Prancūzija leis Ukrainai gaminti prancūziškas sparnuotasias raketas, valdomas tiksliasias bombas ir oro gynybos raketas. Tai pirmas kartas, kai Prancūzija suteikė Ukrainai licencijas ginklų gamybai. Šis žingsnis leis Kyivui papildyti savo atsargas tuo metu, kai Rusija intensyvina atakas prieš šalį. Ukrainos vyriausybė be to užsisakė 16 prancūziškų Rafal naikintuvų. Jie Ukrainos oro erdvėje turėtų būti pradėti naudoti 2028-29 metais, taip pat užsakyti ir naujos kartos oro gynybos sistemų. Birželio pabaigoje tvyrojusi karščio banga Vokietijoje pareikalavo 1000 žmonių gyvybių. Paskutinę birželio savaitę šalyje fiksuotos rekordinės temperatūros. Kai kur termometrų stulpeliai kopė aukščiau 41 laipsnio padalos. Ta savaitė mirė beveik 24 tūkstančiai žmonių ir tai yra 7 tūkstančiais daugiau nei 2 savaitėmis anksčiau, skelbė šalies statistikos tarnyba. Mirčių skaičiai birželio 22-28 dienomis buvo 32% didesni, lyginant su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Sakaitė. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnių ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu aptikta naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Archeologų teigimu rasta bronzinių kirvių kotų, puodų su išlikusiais senovinio maisto likučiais, taip pat aptikta seniausias iki šio Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Anot tyrėjų radiniai liūdija, kad šioje vietoje gyveno jūrinė bendruomenė, palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Archeologų teigimu tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant kuršių genčiai. Šiemet 7 sezoną Klaipėdos universiteto archeologinių tyrinėjimų gyvenvietėje, datuojamoje 800-400 metais prieš Kristų, taip pat atidengti gyvenamųjų pastatų fragmentai. Prieš porą metų piliakalnyje buvo rasti gintaro fragmentai, taip pat apdirbta koralo fosilija skaičiuojanti 10 tūkstančių metų indų šukės su išlikusiais žvynais.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Dalyvauti Seimo rinkimuose Analšios šiaurinėje apygardoje planuoja 11 partijų ir vienas nepriklausomas politikas Eduardas Vaitkus, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys. Vakar baigėsi šios politinės kampanijos dalyvių registracija. Kol kas tik socialdemokratų partija yra pranešusi, kad Analšios šiaurinėje apygardoje kels kadenciją baigiančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus kandidatūrą. Apie kitų politinių partijų keliamus kandidatus bus žinoma, kai jie pateiks pareiškinius dokumentus. Arba politinė partija pateiks teikimą registruoti atstovaujamojų politinės kampanijos dalyvių. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai Analšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8. Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis teigia, kad jeigu teismas nuspręstų ir toliau jam palikti pritaikytą kardomąją priemonę apykoje, jis kreipsis į Europos žmogaus teisių teismą. Skvernelis sako, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Balandį Skverneliui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Teismas pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Liepos 16-ąją baigiantis 40 milijonų eurų švaistimų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių suėmimo terminu jis pratestas iki rugsėjo 1-osios, pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas. Pasak jo, iki teisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba lapkričio pabaigoje pranešė, kad iki teisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas. Atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 40 milijonų eurų.
1: Toliau iš užsienio. Irano parlamentas pradėjo darbą dėl įstatymo projekto Hormūzo sąsiaurio klausimų, pranešė saugumo komiteto vadovas. Pranešimas pasirodė tarp Vašingtono ir Teherano įsiplieskus kovoms dėl šio strateginio vandens kelio. Tuo metu Brazilijos prezidentas pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidento Trumpo planai įvesti didelius mokesčius laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį paverstų Jungtinės valstijas piratų valstybę. Trumpas prieš tai pažadėjo atnaujinti Irano uostų blokadą ir įvesti 20% mokestį visiems per Hormūzo sąsiaurį gabenamiems kroviniams, kad būtų sumokėta už šio sąsiaurio vandens kelio atvėrimą. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Ugniagesiai praėjusią parą 26 kartus šalino ant kelių ir elektros laidų dėl stipraus vėjo nuvirtusius medžius. Marijampolės ir Utenos apskrityse fiksuota po 5 tokius atvejus. Alytaus 4, Kauno ir Vilniaus po 3, Klaipėdos, Panevėžio ir Tauragės apskrityse po 2 atvejus. Energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapio duomenimis šį rytą dėl tiekimo sutrikimų elektros Lietuvoje neturėjo apie 700 vartotojų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos, pranešė Vilniaus universitetas. Kaip nurodoma pranešime, restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą meninę kokybę. Pasak universiteto, vienas didžiausių 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot VU, didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus, figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386-aisiais pradėjo statyti jo gailą. Darbai baigti 1426 metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia ne kartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis teigė, kad jeigu teismas nuspręstų ir toliau jam palikti pritaikytą kardomąją priemonę apykoje, jis kreipsis į Europos žmogaus teisių teismą. Skvernelis pripažino, kad apykoje jam buvo pritaikyta dėl padaryto pažeidimo. Visgi, koks jis buvo, politikas nenorėjo atskleisti. Jis įsitikinęs, kad jam pritaikytas kardomosios priemonės sugriežtinimas buvo neproporcingas. Skvernelis taip pat pabrėžė, dabar jau esąs įsitikinęs, kad jam iškelta byla yra politinė. Augalininkystės tarnybos byloje Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad atsakingos institucijos turi įvertinti ir kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis turi teisę toliau dirbti su slapta informacija. Jo teigimu, Skvernelis, kuriam buvo pritaikyta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje, turi leidimą dirbti su slapta informacija. Jei toks leidimas būtų panaikintas, tada įtarimų korupcijos byloje sulaukęs politikas negalėtų dirbti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir susipažinti su slapta informacija. Sinkevičius tikino su Skverneliu apie situaciją nesikalbėjęs, nes esą turi remtis ne politikų atsakingų institucijų informaciją. Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrės komunalinės atliekas nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybių mišrės komunalinės atliekas buvo priimtas neįtraukus Elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasekmių gyventojams bei aplinkai. Elektrėnų savivaldybė dar praėjusią savaitę kreipėsi į institucijas, ragindamas stabdyti sprendimą bei siūlydama alternatyvius atliekų tvarkymo būdus. Savivaldybė taip pat teigė, kad jos valdoma bendrovė Elektrėnų komunalinis ūkis informavo neketinantį vykdyti nurodymo, nes jai kyla abejonių dėl tokio nurodymo teisinio pagrindo. Toliau iš užsienio. Europos Sąjunga pradėjo antrąjį narystės derybų su Ukraina skyrių, Kyvui siekiant greitesnės pažangos savo kelyje į narystę. Šiandien Briuselyje susitikę Europos Sąjungos Europos reikalų ministrai su Ukrainos atstovu pradėjo derybas dėl saugumo, gynybos ir užsienio politikos. Dėl Kongo demokratinėje respublikoje plintančio ebolos viruso, Jungtinių valstijų vyriausybė neleidžia savo piliečiams tiesiai iš šios šalies grįžti į Jungtinės valstijas. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad Konge esantys ar neseniai iš jo išvykę Jungtinių valstijų piliečiai įtraukti į vadinamąjį skrydžių draudimo sąrašą. Jie galės įvažiuoti į Jungtinės valstijas tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: keisti priklausomybę sukeliančias platformų funkcijas. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. ES įspėjo Jungtinių valstijų technologijų milžinę Meta, kad ši privalo pakeisti savo platformų Facebook ir Instagram priklausomybę sukeliančias funkcijas, nes antraip grės didelė bauda. Briuselis apkaltino bendrovę Meta nesugebėjus apriboti pavojų, kuriuos šios platformos kelia naudotojams ypač vaikams ir pažeidžiamiems suaugusiesiems dėl jų nepaliaujama naudojimą skatinančių funkcijų. Ypatinga susirūpinimą ES kelia tokios funkcijos kaip begalinis linkimas, itin personalizuoti naujienų srautai ir automatinis vaizdo įrašų paleidimas. Pastaraisiais mėnesiais ES deda vis aktyvesnės pastangas priversti technologijų milžinės geriau apsaugoti naudotojus internete, ypač vaikus. Priėjusi išvada, kad minėtos metos platformos pažeidė ES turinio taisyklės, paskelbtoje preliminarioje nuomonėje Europos komisija teigė mananti, kad Meta turi įgyvendinti funkcijų pakeitimus tiek Instagram, tiek Facebook platformose. Pakeitimai galėtų apimti pagrindinių priklausomybę sukeliančių funkcijų, tokių kaip automatinis vaizdo įrašų paleidimas ir begalinis linkimas išjungimą pagal numatytus nustatymus. Taip pat veiksmingų pertraukų nuo žiūrėjimo į ekraną įdiegimą ir rekomendacijų sistemos pritaikymą taip, kad ji būtų mažiau orientuota į naudotojų įsitraukimą. Meta savo ruoštų pareiškė nesutinkantį su išvadomis, tačiau toliau konstruktyviai bendradarbiaus su ES. Jeigu reguliavimo institucijos nuomonė dėl metos bus patvirtinta, ES gali skirti baudą siekiančią iki 6% bendrovės bendros pasaulinės metinės apyvartos. Vienas aukšto rango ES pareigūnas pabrėžė, kad Briuselis technologijų bendrovių bausti nenori. ES šių metų vasarį pateikė panašų įspėjimą platformą TikTok valdančiai bendroviai, nurodydama jai pakeisti savo funkcijas arba antraip sulaukti milžiniškų baudų. Tačiau minėtas pareigūnas atkreipė dėmesį, kad TikTok atvejai šiek tiek skiriasi, nes Meta visada iš tiesų stengiasi spręsti nepilnamečių apsaugos internete klausimus. Tirti Metos platformas ES pradėjo 2024 metais pagal anksčiau priimtą skaitmeninių paslaugų aktą.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Viešojoje erdvėje įmus kelti klausimus, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa galėjo būti pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų. Seimo pirmininkas tikina, kad parlamento teisės departamentas savo išvadoje tokių rizikų neįžvelgė. Politikas taip pat akcentuoja, kad tokia pačia tvarka programą teikė ir ne viena ankstesnė vyriausybė. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai mano, kad naujos vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų. Anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Dėl to žadama kreiptis į konstitucinį teismą. Seimo pirmininkas tikino, kad analogiška tvarka vyriausybės programą tvirtino ir dabar klausimus dėl atitikties konstitucijai keliančių konservatorių vyriausybė. Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis teigia, kad jeigu teismas nuspręstų ir toliau jam palikti pritaikytą kardomąją priemonę apykoje, jis kreipsis į žmogaus teisių teismą. Skvernelis pripažino, kad apykoje jam buvo pritaikyta dėl padaryto pažeidimo. Visgi, koks jis buvo, politikas nenorėjo atskleisti. Skvernelis įsitikinęs, kad jam pritaikytas kardomosios priemonės sugriežtinimas buvo neproporcingas. Jis pabrėžė jau esąs įsitikinęs, kad jam iškelta byla yra politinė. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojamų daugiabučių energetinio naudingumo reikalavimus. Pasak jos, tikslas pasiekti ne mažesnę kaip A ar B pastato energinio naudingumo klasę, lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose, o tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Vėliau ji teigė, kad dėl energetinio naudingumo reikalavimų bus tariamasi su ekspertais. Pasak jos, siekiant, kad renovuotame daugiabutyje būtų šilta ir žmonės mažiau mokėtų šilumą, nebūtina kelti tokių aukštų energetinio naudingumo reikalavimų. Toliau įvykiai užsienyje. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vakar vyko norinčiųjų koalicijos susitikimas. Tuskas teigė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečias saugumo garantijas Ukrainai, taip pat ir regionui, teigė Tuskas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmą kartą užsiminė apie bendras pratybas. Rusija pranešė, kad ieško alternatyvių laivybos maršrutų ir dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių gali apriboti eismą Azovo jūroje. Kyjivas tvirtina per 9 dienas pataikęs į daugiau nei 100 laivų. Azovo jūra yra įsiterpusi tarp Rusijos Maskvos kariuomenės okupuoto pietinio Ukrainos ruožo ir Rusijos aneksuoto Krymo. Tai svarbu žemės ūkio produktų, įskaitant grūdus iš okupuotos Ukrainos, kuriuos Kyjivas vadina pavogtais eksporto, taip pat tiekimo į Krymą maršrutas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Valdovų rūmuose atidaryta paroda apie Osmanų imperijos paveldą ir permainingus santykius su Lietuva. Joje be kita ko bus galima išvysti legendinio Osmanų imperijos palapinę, kuri galbūt priklausė didžiajam viziriui Karai Mustafai. Kaip nurodo Valdovų rūmų muziejus, tai pagrindinis tarptautinės parodos nuo priešo iki sąjungininko – Lietuva ir Lenkija bei Osmanų imperija 14-19 amžiuje eksponatas. Viena iš nedaugelio Europoje išlikusių 17 amžiaus ovali dvistiebė turkiška palapinė itin reta Osmanų imperijos tekstilės paveldo kūrinių pasaulyje. Ji išskirtinė ne tik dydžiu. Kitų pasaulyje išlikusių palapinių interjeras puoštas raudonos spalvos raštais, o šios – mėlyna. Dėl dydžio palapinė eksponuojama didžiojoje renesansinėje menyje, erdvėje, kuri skirta renginiams ir labai retai užleidžiama tik pačioms svarbiausioms parodoms. Kartu su palapiniai Vilnių atvyko ir Vavelio restauratorių bei technikų komanda, prižiūrėjusi sudėtingą eksponato transportavimą ir įrengimą. Apie 150 kg sverianti istorinė prabangi palapinė yra ir itin trapi istorinė meno vertybė. Pasak Valdovų rūmų muziejaus generalinio direktoriaus daktaro Vydo Dolinsko, ši paroda Lietuvai turi ypatingą prasmę. Prieš kelis šimtus metų panašių Osmano karo trofėjų buvo ir Lietuvoje. Juos iš pergalingų žygių parsiveždavo mūsų didieji etmonai. Tie daiktai puošė bažnyčias ir didikų rezidencijas. Deja, karai ir okupacijos beveik viską sunaikino, arba vertybės buvo išvežtos. Todėl šiandien turime retą galimybę bent trumpam susigražinti dalelę šio prarasto paveldo, teigė jis. Anot parodos kuratorės Vavelio karališkosios pilies tekstilės rinkinio kuratorės Magdalenos Osgos, pagrindinis parodos eksponatas iki šiol saugo ne vieną paslaptį. Paradoksalu, tačiau pati palapinė išliko beveik nepakitusi ir jos ankstyvąją istoriją liudijančių šaltinių turime labai nedaug. Manoma, kad po vienos mūšio jie atiteko Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jonui Sobieskiui, vėliau priklausė Vetinų dinastijai. 20 amžiaus pradžioje parduota ir sugražinta į Lenkiją, pasakoja Osga. Tačiau ši paroda atskleidžia kur kas daugiau nei vieno eksponato praeitį. Kaip nurodoma Valdovų rūmų muziejaus pranešime, joje daugiau kaip 500 metų trukusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Lenkijos karalystės ir Osmanų imperijos santykių istorija. Pasak parodos kuratorės Valdovų rūmų muziejaus parodų ir leidybos skyriaus vyresniosios koordinatorės Gabijos Tubelevičiūtės, Osmanų imperija ilgų šimtmečius buvo ne tik priešininkė. Ši valstybė buvo ir svarbi politinė partnerė, o imperijos valdovai niekada nepripažino abiejų tautų respublikos padalijimų, todėl jau 19 amžiuje Stambule prieglobstį rado sukilėliai ir politiniai pabėgėliai iš Lietuvos ir Lenkijos. Lankytojai parodoje išvys per 60 autentiškų eksponatų – ginklų, audinių, tapybos darbų, keramikos, auksakalystės dirbinių, monetų ir medalių iš Vavelio karališkosios pilies bei Valdovų rūmų muziejaus rinkinių. Tarptautinė paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki gruodžio 6 dienos.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nepaisant opozicijos keliamų abejonių dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, Seimas pritarė jos programai. Todėl dalis opozicijos žada, kad dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Jie ir kai kurie teisininkai atkreipė dėmesį, jog vyriausybės programa registruota anksčiau nei prezidentas pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Pirmasis dokumentas registruotas Liepos 3 dieną, antrasis Liepos 7. Patvirtinus vyriausybės programą, ministrų kabineto nariai prisiekė ir įgijo įgaliojimus dirbti. Tai trečioji vyriausybė po 2024 metais vykusių Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija. Dėl vyriausybės pertvarkos buvo pratesta Seimo pavasario sesija. Pagal konstituciją ji turėjo baigtis birželio 30 dieną. Seimas pritarė siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinių. Pakeitimus dėl trijų egzaminų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Šis turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokantiems gimnazijose, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Pagal dabar galiojančią tvarką, tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Elektrėnų savivaldybė dėl atliekų vežimo į Kazokiškių savartyną kreipėsi į prokuratūrą. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą, prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrias komunalines atliekas nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybių mišrias komunalines atliekas buvo priimtas neįtraukus Elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasekmių gyventojams bei aplinkai. Elektrėnų savivaldybė dar praėjusią savaitę kreipėsi į institucijas, ragindama stabdyti sprendimą bei siūlydama alternatyvius atliekų tvarkymo būdus. Savivaldybė taip pat teigė, kad jos valdoma bendrovė Elektrėnų komunalinis ūkis informavo neketinantį vykdyti nurodymo, nes jai kyla abejonių dėl tokio nurodymo teisinio pagrindo.
1: Tęsime žinias. Latvijos vyriausybė šiandien pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su šiomis šalimis. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždraustų importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus patvirtintas vyriausybės nutarimuose. Galutinį sprendimą dėl bet kokių pakeitimų priims šalies parlamentas. Per rekordinę karščio bangą birželį mirčių skaičius Vokietijoje, palyginti su ankstesniu ketverių metų lygiu, išaugo daugiau nei 30%, rodo šiandien paskelbti oficialūs duomenys. Pasak jų, visoje šalyje nuo birželio 22 iki 28 mirė apie 24 tūkstančiai žmonių, tai 7 tūkstančiais daugiau nei per dvi ankstesnės savaitės. Praėjusį mėnesį vakarų Europą buvo apėmusi alinanti karščio banga ir kai kuriuose Vokietijos dalyse temperatūra viršijo 41 laipsnį. Europos Sąjungos klimato stebėsenos tarnyba praėjusią savaitę pranešė, kad vakarų Europoje praėjęs mėnuo buvo karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimui birželį atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą, naujasis finansų ministras žada rudenį į Seimą atnešti naujas pataisas. Pagal vyriausybės teiktą muitinės reformą būtų sušvelninti reikalavimai pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties. Taip pat ketinta 8 teritorinės ir specialiasias muitinės sujungti į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Tuometinis finansų ministras apgailestavo dėl tokio Seimo sprendimo ir sakė, kad įstaigai reikėjo pertvarkos. Jis žadėjo, kad reforma bus teikiama iš naujo, bet pats neteko pareigų. Vyriausybė tikėjosi, kad atsisakant pretendentų į muitinės vadovų statutinės patirties būtų sulaukiama daugiau kandidatų. Be to siūlyta atsisakyti pareigūnų rotacijos muitinės postuose. Dėl to Seime buvo daugiausiai diskusijų. Įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Šalies vadovas pareiškė pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmo, šalyje esą nebuvo. Jis taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo. Tuo metu praėjusią savaitę Europos žmogaus teisių teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje ir įpareigojo Lietuvos valdžią kreiptis į Vašingtoną siekiant patikrinimo, kad įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė. Tai buvo trečias panašus teismo sprendimas pareiškėjų bylose prieš Lietuvą, nors pareigūnai nuosekliai neigia, kad Lietuvoje prieš 20 metus veikė CIA kalėjimas. 2014 metais Jungtinėse valstijose paskelbta Senato ataskaita apie slaptus amerikiečių kalėjimus. Joje konkretūs centrai neįvardyjami, bet žmogaus teisių gynėjai mano, kad Lietuvoje veikė dokumente violetinių vadinamas centras. Šiais įrodymais rėmėsi ir Europos žmogaus teisių teismas. Patvirtintas gyventojų evakavimo planas. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės organizuotų likusių 25% gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Pasak Vidaus reikalų ministerijos, patvirtintas evakavimo planas apibrėžia visą gyventojų evakavimo procesą. Nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transportavimo, laikino apgyvendinimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo.
1: Tęsime žinias. Šiandien Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Jo teigimu, Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti du naikintuvai. Nuo 2022, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Maskva ne kartą siuntė karinius lėktuvus arti NATO oro erdvės, kuriuos sąjungininkų naikintuvai dažnai sulaiko virš Baltijos jūros. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko šiandien atsistatydino vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotam vyriausybės pertvarkymui. Ukrainos lyderis dar nepaskyrė naujo premjero, tik pareiškė, kad Kijevas keičia savo politinę strategiją atsižvelgdamas į naujus iššūkius ir užduotis. Ukrainos parlamentas šiandien patvirtino Sviridenko atsistatydinimą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM 90-ųjų ritmu.
1: What we're living in.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Sėdite Česekaitė. Vairuodami šalia paspirtukininkų dauguma automobilių vairuotojų jaučiasi nesaugiai, o dažniausiai įvardyjamos problemos yra susijusios su staigiais ir sunkiai prognozuojamais manevrais, rodo Swedbank užsakymu atlikta apklausa. Jos duomenimis daugiau nei pusiai vairuotojų yra tekę staigiai stabdyti, kai paspirtuko vairuotojas netikėtai važiavo į perėją. Dar 39% apklaustųjų teigė susidūrę su situacija, kai paspirtukininkas netikėtai išvažiavo į važiuojamąją dalį. Taip pat beveik trečdalis apklaustųjų teigė susidūrę su atvejais, kai paspirtuko vairuotojas važiavo važiuojamąją dalimi tarp automobilių. 27% teigė, jog paspirtuko vairuotojas buvo sunkiai matomas tamsoje, o 18% jautėsi nesaugiai, kai paspirtuko vairuotojas važiavo per arti automobilio. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daliai vairuotojų jau teko susidurti su konfliktinėmis situacijomis. 12% apklaustųjų nurodė turėję konfliktų su paspirtukų vairuotojais, o dar 8% teigė patekę į smulkų incidentą. Tyrimas taip pat parodė, kad paspirtukų vairuotojų elgesį kelyje neigiamai vertina 66% automobilių vairuotojų, iš kurių 23% elgesį apibūdino kaip labai blogą, o 43% kaip greičiau bloga. Tuo metu teigiamai paspirtukininkų elgesį eisme vertina 7% vairuotojų. Tyrimo duomenimis 30% vairuotojų mano, kad situacija keliuose šiltuoju sezonu labiausiai pagerintų griežtesnė paspirtukų kontrolė. Dar 27% apklaustųjų pabrėžė pačių paspirtukininkų atsakomybės didinimą, o 22% respondentų akcentavo geresnės infrastruktūros poreikį.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, kiekvieną mielą trečiadienį mūsų eterį laidą prie vairo su Artūru Pakėnu.
2: Labą.
1: Šiandien pakalbėsime apie gamtą iš vienos pusės.
2: Jo, kai mes nusprendėm, kad čia būsim botanikai, ten sodininkai, daržininkai, nu kas nors.
1: Ir net šiek tiek apie simbolizmą, nes vis tik, na, tai yra, na, simbolis tas dalykas, apie ką mes kalbame.
2: Čia kaip meno kryptį.
1: Taip, regitra sako, kad šiuo metu yra apie 213 000 vairuotojų, kuriems yra 65 ir daugiau. Dar 60 000 asmenų turi pažymėjimus, tačiau nesveikatos pažymas. Na, tai čia išbraukiam. Ir tuos vyresnius vairuotojus norima dabar apklijuoti.
2: Tai, nežinau, kad tapetais apklijuoti, kuo dar apklijuoti, piniginiais ženklais, kuo?
1: Specialiais ąžuolo lapo lipdukais. Visuomenininkai sako, kad taip reikėtų sužymėti seniorų vairuojamus automobilius.
2: Nu, kad tas ąžuolo lapas ten toks rusvas, labai, ten... rusvas yra, nežalės jau, rusvas ir toks jau nuvytės, tai nežinau.
1: Net techniškai nelabai panašus tiesa į tą ąžuolo lapą.
2: Ne, toks nesulinkęs, reiškia, kaip džiavintas sūris, koks reiškia. Ir dabar, vat, ir žinok, tai dabar man klijuotis, nesiklijuot dabar, nu, kada čia, jeigu jo pensija išėjai, tai jau reikia klijuotis ar nereikia. Tai, vat, diskusija čia yra plati ir aš nežinau, kiek mums reikia šito. Ir kaip ir mano ir kolegė viena iš koučingo, specialistė sako, tai, o tai kokia problema tai išsprendžia?
1: Tai to matyt ir paklausė žurnalistės iš vieno portalo, kurį paskambino padiskutuoti ar sužinoti nuomonę apie šį pasiūlymą.
2: Jo, tai nu, manęs paklausė, nes čia ten jau tikrai plačiai diskutuojama gana ir... Ir ilgokai, netgi, aš sakyčiau, per daug užsitėsė tą diskusiją, jau čia apie nieką. Tai, na, sakysim, jeigu kažkam reikia, kažko nori užsiklijuoti ant kaktos, tegul klijuojasi. Tai vėlgi, kaip sakau, iš tikrųjų, ar tai, ką nors sprendžia šitą informaciją. Man, kaip vairuotojai, sakysime, aš važiuoju, vairuoju automobilį, ir kas priekyje važiuoja, tarkim, priekyje, iš šono, gale, nu, gale, jeigu manęs kas važiuoja iš šono, aš nematysiu, tai reiškia, aš tik matysiu, jeigu priekyje manęs važiuoja. Jeigu aš laikausi distancijos, jeigu aš važiuoju teisingu, atsakingu greičiu ir atsakingu atstumu iki priekį važiuojančio automobilio, tiesą sakant, man nelabai rūpi, kas jį vairuoja.
1: Ir jeigu aš tai darau pagal kelių eismo taisyklės, tai kaip aš galiu sukelti tada kažkam kažkokias emocijas?
2: Tai jau, man atrodo, mums reikia iš karto atmesti pokalbėje, netgi, aš sakyčiau, iš karto atmesti tą kategoriją vairuotojų, kurie piktinasi vyresniais vairuotojais kaip neva tai per lėtai važiuojančiais ir iškart pasako, nu tai jie lėtai pagal taisyklės važiuoja. Tai tokiu tada mes iškart nevertinkim, nes pagal taisyklės važiuoti privalome visi.
1: Ir taškas, ir toliau jau tas sakinys netenka galios.
2: Jo. Ar tai ten vairuotojas, jeigu tu turi vairuotojo pažymėjimą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą, tu privalai važiuoti pagal taisyklės. Ir kai tik žmogus sako, jis važiuoja man per lėtai, arba tai čia vienam, tai iš tikrųjų vienam portalė netgi išgirdau tokią mintį tokią, sakysim, išdėstytą, kad reiškia 130 maksimalių greičių važiuodamas autostradoje, magistralėje, reiškia važiuodamas vairuotojas antroje eismo juostai, negrįždamas į pirmą, bet kokį atvejį, reiškia, yra chuliganiškas vairuotojas, pavojingas, jam reikia atimti teises. Nes jis kelia pavojų tam ant 160 atvažiuojančiam. Tai man tokie kliedės, reiškia, girdėti, nu, netenk šitie kitai žodžiais, aš galvoju, ar čia žmogus visai nušoko nuo proto, reiškia, kad šitokius dalykus aiškinti.
1: Panašiai, kad pilietis ar ne užsirakinės duris kenkia ilgapiršiui, jam trukdo pakliūti.
2: Tai čia tokie. Tai šitos mes atmeskim, šitą nesąmonę atmeskime, bet pakalbėkime apie realią situaciją, kur galbūt tikrai žmogus, na, socialiai priklausomas jau nuo transporto, jis turi nuvažiuoti į polikliniką, turi nuvažiuoti apsipirkti, nėra kas jo pasirūpina ir jam šito reikia, galų gale norisi kažkokios laisvės ir jis važiuoja galbūt jau nebe taip spėriai, net nespėja pagal taisyklės ir galbūt iš tikrųjų jis lėtina tempą arba ten kažkur tai parkingė, jam tenka na, ilgiau ten pasiparkuoti, pasitaisyti, gal akis jo netos, nu vėlgi, jeigu sveikatos, jis turi galiojančią ir turi galiojančią sveikatos pažymą, tai tada su sveikata mes vėlgi priimam kaip konstantą, kad viskas gerai.
1: Tu taip?
2: Tada, bet man teko girdėti, man yra skambinę žmonės, sako, ką daryti, mes ten tėvukas labai jau ten nori vairuoti, ir sako, mes ir raktus slepiam ir viską, taip. Ir gal jūs ten kažkaip padėtumėt, aš turėjau tokių kreipimus ir ne vieną, beje, iš tikrųjų, tai aš tiesiog patariu galbūt su juo pakalbėti, galbūt tiesiog net parduoti automobilį, kad jis net neturėtų tokios galimybės, nes, nu, žmonėm, aišku, vyksta fiziologiniai, fiziniai pokyčiai, ir čia niekur mes nuo to nepabėgsim, nei vienas iš mūsų, nu, kas bent gyvens iki tokio amžiaus, žinai. Tai gal kiti anapilinį išėsim net nesulaukė tokios būsenos, taip kad čia dar reikia pasidžiaugti, tai žmogus gyvas. Na, taigi, aš manyčiau, taip, ženklas gali būti, bet apie tai gal kokia proga, manau, tik savanoriškai.
1: Bet statistiškai viena saugiausių vairuotojų grupių yra vyresnio amžiaus pagal, na, tiesiog skaičius ir va tie, kurie mes save laikome profesionalais 3, 6, 5 ir jaunesni, mes šitą liūto dalį pasiimam tautų įvykių ir mum lipdukųgi nereikia? O ką man?
2: Nereikia, tai buvo, žmonijos istorija visko buvo ir man teko praeiti visokių tų etapų, kai aš mačiau, kaip kito eismas. Aš manau, kad vyresni vairuotojai, jeigu dar tokių tebėra, tai prisimena, kad vienu metu buvo sovietinių periodų, buvo numatyta net keisti automobiliams valstybinius numerius, jeigu už vairo pagautas vairuotojas buvo neblaivus.
1: Mhm.
2: Tai tada, va, tas, tada ženklų kombinacijos buvo tokia prieki raidė,
1: taip.
2: Tada skaičiai ir dar dvi raidės gale.
1: Kad visi
2: žinotų. Jo, tokios trys raidės ėjo, trys raidės, trys skaičiai, bet viena raidė ėjo priekyje, tada skaičiai, o tada gale dvi raidės. Ir va tada ta raidė, priekinė raidė, būdavo statoma raidė rusiška, kadangi rusiškos raidės taip. Buvo, reiškia, slaviško šrifto, reiškia, kirilica, ir ėjo rusiška raidė P, tai reiškia pjanai, nuo žodžio girtas.
1: Taip.
2: Tai reiškia, tam vairuotojams, kuriam būdavo atimamas vairuotojo pažymėjimas už neblaivumą, jam būdavo keičiami valstybiniai numeriai.
1: Bet čia labiau... Na, kaip gėdo ženklas.
2: Čia, nu jo, čia jau čia net nebuvo slepiama. Tai, tai yra, buvo čia. Visiškai kaip gėdo ženklas, kad štai va tas esi, aišku, tai ir buvo tokia kaip bauda, kaip tokia, nu, atgrasimo priemonė, kad štai tu turėsi, o tais laikais, nu, patys įsivaizduoti, kas buvo automobilis, turėti automobilį, o šeimos narys gal norėjo kitas važiuoti.
1: Su tokiu numeriu.
2: Ir tu važiuoji su tokiu numeriu RDP. Dabar šioj dabartiniai visuomeniai, tas, aš manau, nu, visiškai nesuprantama būtų.
1: Ir bet, neįmanoma.
2: Jo, bet tada tai buvo. Na, toliau, nu, patys prisimenate turbūt irgi, kad ir tas klevo lapas, žalėsis lapas, irgi turėjo kitokią išraišką, jis nuo pat pradžių buvo ženklas 70. Tai yra, tai su ženklais, įvairiais ženklais, ir dabar važinėja vilkikai ant nugaro, ten ant vilkikų galinės dalies, mes matom irgi lipdukus
1: ir
2: su greičiu. Po keletą greičio, nu ten keletą, tai jie ten išsidirbinėja. Ten, bet, reiškia, greičio ribojimo ženklų yra anksčiau, nepatyrusiam iki dviejų metų stažo turintiem vairuotojams, taip pat reikėjo išsiklijuoti ženklą 70. Ir tai jau buvo skaitoma, kad gal geriau ne ženklą 70,
1: Neutralesnį,
2: tada tas klevo lapas, šioks toks neutralesnis, galbūt netiesiogiai. Ir tai jau buvo galvojama apie tai ir pereita prie klevo lapo. Na ir su klevo lapu, ir va, iš kur atėjo mano tas savanoriškumo principas. Pas mane, kaip daug mokinių, kaip sakau, mokosi su teisėm, ir techniškai jų stažas, vairuotojo stažas yra labai didelis. Ten žmogus nevairavo 5 metus, 10 metų. Bet juridiškai jam jau žalio lapo nebereikia. Nors jo patirtis netgi gal mažesnė už to 2 metų stažą turinčio vaikų jaunuolio. Bet manęs tikrai neretai tos mano mokinės klausė. Sako, ar nieko tokio, kad aš pati užsidėsiu tą klevo lapą. Ir aš klausinėjau pas jas visas, man įdomu tiesiog. Sako, žiūrėkit, o kodėl? Kam jau reikia? Taip. Sako, žinot, aš jaučiuosi ne visai tvirtai kelyje, nors, aišku, stengiuosi vat, važiuoti, mokosi, stengiasi, deda pastangas, vat, perka pas mane pamokas, viską, lanka kursą, važiuoja, bet, sako, aš suprantu, kad kai kuriais atvejais aš galbūt erzinu ten, ten tuos nekantriuosius, ar dar kažkaip, gal per kaimo aikštelį ilgiau užtrunku, gal ten kol prisimanevruoju. Ir aš manau, kad sako, jeigu aš turėčiau žalią lapą, tai kažkiek tai galbūt tiem kitiem vairuotojams paaiškintų, kodėl aš taip darau, kas čia vyksta, gal jiems tai juos netaip erzins. Na, jin rūpi, jei sociumas, o tas socialinė aplinka, jin nori būti tokia atsakinga ir perspėti kitus, kad žiūrėkite, aš, nu, aš truputį dar nepatyrusiu, kurį laiką aš čia taip elgsiuos truputėlį kitaip, na ir kažkaip tai važiuosiu. Bet aš jums sakau, jeigu jums patinka, jeigu jums psichologiškai nuo to saugiau, pačiai asmeniškai taip. Geriau jaučiatės, klijuokit, niekas čia nepyks. Ir va su ta senolio ta vadinama to lopu ąžuolo, jeigu ir būtų toks ženklas, sakykime, tarkime, būtų, jis, man atrodo, turėtų būti visiškai savanoriškas. Tai yra, jeigu pats žmogus asmeniškai jaučiasi kažkaip negerai, psichologiškai nemaloniai jaučiasi eisme, ir galvoja, kad, nu, gal aš juos įspėsiu, žiūrėkit, nu, būkit man atlaidus, nes aš esu štai vyresnio amžiaus, man jau ne viskas gal taip idealiai sekasi, o aš tikiu, kad jūs esate, mes visi čia Lietuvos atsakingi socialūs piliečiai, ir jūs mane suprasite, ir nu, tada, žiūrėkit, aš jūs įspėju, aš esu senolis. Tai bet čia turėtų būti, kaip sako, visiškai savanoriškas dalykas. Jeigu pats asmuo jaučia, kad jausis geriau, kad jis įspėja kitus eismo dalyvius apie savo kažkokią tai būseną, kaip žalio lapo, tai nepatyrusio vairuotojo būseną, arba to ąžuolo lapo, kad aš esu, sakysime, na, šiek tiek jo vyresnio amžiaus vairuotojas ir dėl to galiu kažkaip elgtis atsargiau, lėčiau, galbūt negu kiti norėtų. Tai aš manyčiau, mes turime leisti tokią galimybę tam žmogui. Nebūtinai ten parašyti, aš tiesiog senolis. Nors mes matome, žiūrėk, nu, dar vienas buvo, žiūrėk, pavyzdys. Esu matęs ant lipduką, aš toleruoja motociklininkus.
1: Taip, taip, lygus kelyje. Taip,
2: lygus kelyje, taip, taip, taip, taip. Užsidedagi žmogus.
1: Nieks neverčia.
2: Nieks neverčia. Nieks žmogus pats savo, nu, arba baby on board.
1: Taip,
2: taip, taip. Vaikas iš kitas. Taip. Mes naudojame tas, bet tai žmonės daro savanoriškai.
1: Va čia matyti ir būtų esmė tokie pradžeštai, šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratęsim.
0: Radio stotis. Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie tai, jog visuomenininkai siūlo, jog vyresnių vairuotojų vadeliojami automobiliai būtų žymimi specialiais lipdukais ir mes jau čia tokią gerą pradžią padarėm tai apie tą savanoriškumo principą ir apie tą neprievartą. Toliau gal pakalbėkim.
2: Nu tai savanoriškumo principas, aš manau, prievartą ar neprievartą, mes tai jau kalbėjom, kad yra tai, kas numatyta tais šiuo atveju tai numatytas klevo lapas, paskui yra įvairių užrašų, kurie ten priklauso, sakysime, pagal kelių eismo taisyklės, ten greičio ribojimas, ten kažkokių traktorių priekabų, dar kažkas, tai kažkokie ribojimo
1: ženklai. Galų gale ženklas M.
2: Ženklas M privalomas pagal taisyklės, taip ir plafonas.
1: Nes būtų keista, jeigu jo nebūtų.
2: Jo, bet vėlgi va įspėjom, kad automobilis mokomasis, kad jis gali kažką tai padaryti, ten kažkaip tai taip, nu, vėlgi.
1: Bet jeigu priimtina. Šeimos nariai moko.
2: Taip, irgi privalomas, tik plafono nereikia, šeimos nariai nereikia plafono, o mums reikalingas ir M raidės ir plafonas. Tai naudojame, tai tų išorinių ženklų kažkokių tai yra. Tai, bet kai kurie yra palikti ir vėlgi, kaip sakau, savanoriški tokie, kaip ir, tikrai matome visi ant vilkikų.
1: Taip.
2: Šonu. Kur ta morte zonė, reiškia, kur ta chloji zona matosi, mirtina zona, kur va čia nevažiuok, nes čia tavęs nesimato, jeigu tu, reiškia, žiūri. Tai arba, kaip žinai, nuo tokių buvo, ir anekdotinių buvo, žinai, kaip sako, vieno baikeris triukės buvo užrašyta, jeigu tu skaitai šį užrašą, reiškia, aš pamečiau savo merginą. Tai, tų baikų visokių yra, bet, kaip sakau, ta chloji zona, tokia informatyvi, reali tokia, kad perspėja vis tik tais žmonės, kad dėmesio, tu važiuoji šalia vilkiko ir vilkiko šita vieta, kur tu bet matai tą lipduką, kur tu esi šalia to lipduko, reiškia, ta vieta yra tikėtina, kad vairuotojas tavęs nemato, gali daryti manevrą ir geriau greičiau iš čia pasitrauk. Arba užbaig greičiau lenkimą, arba atsitrauk ir nedaryk to lenkimo.
1: Yra dar įdomiau, yra, kai ne ženklas, o šiuo atveju net ir pats automobilis tampa ženklu, kiek mes esam paleidę strėlių į Toyota Prius vairuotojus, tai jau pats automobilis iššaukė tokį, kas jį čia bus toliau?
2: Prius, BMW, čia tokių...
1: Yra
2: tų mitologijų, yra tų vairuotojiškų patirčių, realių vairuotojiškų patirčių, jau ką jau čia slėpti, taip jau yra. Žinoma, iš to ir susideda tos mūsų patirtys, čia mums patinka, nepatinka, bet taip yra. Tai vėlgi, ir aš manyčiau, kad jeigu ir dabartinis tas senolio ženklas, tai vėlėjo nematė, man tai nešiltai, nešaltai, jis gali būti. Visiškai, bet aš ir sakau, palikime tai žmogui tada savarankiškai. Gali būti netgi dabar, kaip aš sakiau, mano mokiniai, kurie turi vairuotojų pažymėjimą ir grįžta į kelią, padarė didelės pertraukas, ten, reiškia, nevairavę 5, 10, 15, 20 metų nevairavę. Jie aš matau, jie turi tą poreikį, psichologinį poreikį, kažkaip įspėti kitus eismo dalyvius. Niekas jų neverčia. Jie patys asmeniškai sako, galiu. Ir jie mato vienintelę dabar alternatyvą, sakysime, tą žalią lapą. Levo lapą, jo. Tai, aš sakau, dar yra kartais parduotuvėse, mėlynas jis būna. Kažkur tai, sakau, jeigu nori, mėlyną užsiklijo, tai kaip ir nebežalės, jau liktai ir netitinka taisyklių, bet tau ir nereikia. Tau,
1: simbolika
2: tai yra. Tai aš manyčiau, ar tas mėlynas levo lapas, ar tas rusvas ažolo lapas, tai, kaip ir sakiau tada ir internete, kaip pasisakiau ten, sakau, o tiems, kuriems nepatinka, tai tas durnarapės lapas gali būti, žinai.
1: Irgi. Kodėl gydė? Tai, bet čia vėlgi, sekant ir komentarus po Facebook'o postų, mes čia kalba apie tą sąmoningą pusę žmonių, kurie, aš pats ar nesuprantu, kad aš nesu vairuotojas dar patyręs, aš noriu kažkaip informuoti ir aplink esančius, bet klijuoktų neklijęs lipduko, jeigu aš, tiesiog pas mane reakcija prasta. Aš jau nebegaliu galbūt vairuoti, nors atrodo, kad galiu. Čia tai tada niekas nepadės jau.
2: Dabar vėlgi mes nesugraduosime visų iš tikrųjų. Ir aš tikrai kaip vairavimo mokytojas ir dirbantis su labai plačiu spektru, tai yra pas mane yra žmonės ir nuo nulinuko, tai yra kaip mes vadinam nulinukas, tai kai dirbi be teisų dar su žmogum, kuris dar tai neturi teisų, tai čia nulinukai.
1: Gerai, dabar žinosiu. Radleris taip vadina.
2: Nulinukas, tai jisai dar neturi teisio ir jau su teisėm. Tai nulinukas ar su teisėm? Tai su teisėm, okei. Tai nes, nu, metodikos biškis skiriasi ar dar kažką. Bet mes matome, kad ir matome amžių, su kokiu amžiu mes dirbam, amžiaus tarpsniu. Tai realiai žmonės nuo 18 iki 68.
1: Taip.
2: Tai ir sakysime, nepatyrusių vairuotojų, aišku, tie nepatyrę, kurie, tarkim, nulinukai arba jaunesnio amžiaus gali, jeigu nori, nu, privalo ten, neturintis 2 metų stažo, privalo užsiklijoti žalią lapą, bet aš manyčiau, nieko tragiško, aš tikrai neižiūriu nieko blogo, jeigu kas nors nori savanoriškai, turėdamas kažkokį tai, nu, jausdamas, kad jis yra nepatyręs vairuotojas, užsiklijuoti tą žalia lapą. Nesakau, spektras yra labai platus. Ir jaunas, ir vidutinio amžiaus, ir plius turinti žmonės įvairiausių ten tokių, nu, lėtesnio tokio, nu, sakysim, lėtesnio charakterio.
1: Na, mes turim dargi ženklą su trimis taškais galų gale.
2: Nu, su trimis taškais turime gana retas ženklas, tai ir kuršnebelio vairuojamas Taip. Automobilis gana retas yra ženklas. Bet yra, jie turi teisę šie žmonės vairuoti ir aš manau, sėkmingai vairuoja, viskas gerai. Va, bet, nu, tai ką mes dabar visų ženklinsim, tai čia nespėsi tų ženklų dairytis. Ir iš kitos pusės aš puikiai suprantu, kad daugybė žmonių jokių ženklų į išorę nemato. Jie nemato, nu, suprantai, vat, man sako, dabar aš užklijuosiu tą ąžuolo lapą, nu, tarkim, projektas. Ir aš tada prisimenu, palaukit, ąžuolo lapą klijuosiu. Nu, gerai. Dabar, kiek aš įvažiuoju su žmonėms su teisėm į žvėryną, į Grigiškės, kur yra ženklas zona 40, aš pravažiuoju tą ženklą ir klausiu, nu, tai koks čia dabar greitis? Spėk iš 3 kartų, kiek matė tą ženklą?
1: Ne, kaip važiavau.
2: Lygiai nulis. Nulis.
1: Nors absoliutus. Didelis ženklas.
2: Tai yra, jie nemato kelio ženklo. Toliau, žmonės nemato šviesoforų, nemato, kad jie užsidega sekciją, nežiūri. Ką jis matys kažkokį lapą? Jūs juokaujat. Dabar asme, nu, būkim realistais. Šiaip tas ženklas nieko nesprendžia priklijuotas ten tas lipdukas. Nu šiaip. Taip. Tai jisai daugiau turi psichologinį poveikį pačiam tam žmogui, kuris susiklijavo.
1: Taip, taip, taip.
2: Ir niekam daugiau. Absoliučiai niekam daugiau. Nes jie nemato. Jie, tai ko, žiūrėkite, kiek mes turime avarijų, kada trenkėsi automobilio galą.
1: Tiesiog, tikrai, kad neskaitė, kas parašyta.
2: Jo, tai žiūrėkit, bet tai dabar žmogus važiuoja ir atsitrenkia. Aš visada, vat, man žiauriai stebina šitos situacijos, vat, avarijos tokios, kada važiuojant susidaužė 2, 3, 4 automobiliai. Tai aš sakau, palaukit. Kaip sakiau, šviesių paros metu, sausų keliu, tiesia kryptimi, tiesia linija, važiuojantis vairuotojas, atsitrenkia į priekį važiavusį automobilį. Tai, palauk, tai jis moka vairuoti ar ne? Tai man klausimas kyla. Tai jeigu tu nesugebi sustoti, tai reiškia, tu nežiūrėjai, tu buvai kažkur tai mintise, tu neatkreipiai dėmesio. Jis nieką nežiūri, jis automobilio priekyje nemato, o dar ant automobilio lipduko ir dar suprasti, ką tai reiškia, ir dar į tai kažkaip tai reaguoti, keisti savo vairavimo stilių į tai. Ar čia rimtai?
0: Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūro Pakėno toliau šnekučiuotis apie būsimus, o gal ir nebūsimus, privalomus, o gal ir neprivalomus klijuoti ąžuolo tokio džiovinto lapus, kuriuos turėtų ar norėtų klijuotis vyresnio amžiaus vairuotojai. Ir apie žinių atnaujinimą. Mes čia daug kartų esam kalbėję, kad tikrai situacija pagerėtų apskritai visiems, jeigu mes kars nuo karto atnaujintume žinias ar įgūdžius. Tai štai susikimo ministerija prieš daugiau nei 5 metus, aš bandžiau atsiminti, neatsiminiau, rengė socialinę akciją, kai senjorai turėjo galimybę kartą per metus atnaujinti žinias ir įgūdžius vairavimo mokyklose. Nu, nebuvo labai sėkminga, tai... Vadinas, nu, vat, žinom, yra, mokam ir nenorim.
2: Nu, vėl, mes, suprantai, kaip yra šitoj srity, toks puzlis yra. Supranti, jaučiu, kad kažkas turi didelį, nu, vat, įsivaizduokim, kad eismo saugumo sistema yra didelis puzlis.
1: Taip.
2: Didžiulis, ten tūkstančiai, aš nežinau, toks didelis, didelis puzlis. Paskui jis buvo išardytas tas puzlis, žinom, kaip turi būti, vat, suberta dėžėje ir pusė pamesta.
1: Pusė pamesta.
2: Ir mes dabar su ta puse, kurią turim, nu, aš kaip pavyzdžiui, tokį, mes bandom surinkti puzlį, kur praktiškai neįmanoma surinkti. Tai ir tokie bandoma kažką įstato, iš kažkur paima, gal iš ten tiks, ar iš kažkur, tai ir dėliojam. Ir dabar vietoj to, kad surinkti visą sistemą, surinkti visus, visas korteles, visus tos dalelės į vieną ir tada surinkti bendrą vaizdą, ir tik tada tai veiks, nes jeigu dalie, o mes tokius bandom kažkokius tai tokius, o padarom čia, o padarom tą, o padarom aną, o tai kas iš to? Niekas neveikia. Su ta reguliariu patikrinimu. Viskas tvarkoj. Bet aš turiu didelį įtarimą, o mano įtarimai kartais būna pagristi tam tikrą informaciją, kurią gaunu, kad didesnė dalis mūsų teorijos egzaminų klausimų, nu, yra nesukurti Lietuvoje, verstiniai.
1: Taip.
2: Plius, čia net įtarimo nereikia, o aišku žinojimas, kad per visą nepriklausomybės periodą mes neparašėme nei vieno vairavimo vadovėlio.
1: Tiesiog jo nėra.
2: Tiesiog neegzistuoja.
1: Mes turim verstus klausimus iš kažkur, vis dar,
2: taip,
1: neturim vadovėlio, o nu, norim ar ne, kad...
2: Yra ten klausimų, aš manau, yra ir vietinių klausimų sukurtų, bet bazė, aš manau, yra kažkokia tokia. Dabar ten bando, negaliu pasakyti, bet bando taisyti situaciją, bando gerinti. Negaliu sakyti, kad ten nieks nieko nedaro, būtų nesąžininga. Daro, bando daryti, tikiuosi bus, bet vis tiek, nu dabar žmogus sakys, tai gerai, aš pasimokysiu, tai duokit. Tai sakys, tai skaitykit kelizmo taisyklių knygelę. Tai, kad ne, ten klausimų iš knygelės mažokai, ten klausimai iš kažkur yra. Ir, o tai kur atsakymas? Ir, nes, matot, aš tikrai nekartai esu klausęs, iš kur atsakymai. Ir jie neturi iš kur pasakyti, iš kur atsakymas. Turi būti aišku šaltinis, ar tai kelių eismo taisyklių punktas, tokio atsakymo be abejo yra, tikrai yra, bet yra klausimų iš tokio bendro suvokimo, ir tada, ne, nu tai čia visiems suprantama, nėra savaime suprantamų
1: kitaip
2: dalykų.
1: Kitaip nekiltų klausimų?
2: Kitaip visi turi būti, viskam turi būti vadovėlis, šaltinis, kur nurodyta ta informacija. Dar man šiaip dabar įdomi, aiškia, nu, man sako, tai pravesk teorijos pamokas, gerai, aš visiu teorijos pamokas, tai tada, sako, man tik pačiam tada įdomu, gerai, o ko aš jos mokinsiu, kelismo taisyklių, okei, okay, savo asmeninės patirties, gerai, aš galiu mokinti, bet kiek tai koreliuoja, kiek tai sutampa su to žmogaus, kieno ten yra klausimai dabar, tarkime, regitroje, aš neturiu supratimo, ir nuo manęs tai kategoriškai slepiama, man niekaip nesakoma, nei šaltiniai, nei klausimai, tie daroma iš viso karinė paslaptis. Aš manau, kad regitros teorijos klausimai yra didesnė karinė paslaptis negu mūsų ginkluotė. Reiškia, manau, čia mano supratimu toks, nes aš matau, kaip apipinta viskas draudimais ir kažkokiais tie pribojimais. Vietoj to, kad kartu vairavimo mokyklos, regitra, kartu bendradarbiautų, kurtų kažkokią sistemą, parašytų vadovėlį, sukurtų jį ir taip, tada mes galime atsisėsti kartu ir pagalvoti, o ką mes vis tik tais turėtume žinias patikrinti. Ar būtinai dabar žinias beje iš dalies yra tikrinamos. Pirmas dalykas, kada tikrinama, tai yra, jeigu vairuotojas netenka vairuotojo pažymėjimų daugiau kaip 12 mėnesių.
1: Taip.
2: Tai ten nesvarbu, už avariją, už neblaivumą, už ką nors ten, 12. Tada jis turi perlaikyti visus egzaminus. Ok. Dabar jeigu šiaip vairuotojo pažymėjimas atimtas bent mėnesiui ar ten dviem ar trim, bent kiek atimtas, jisai turi praeiti nedidelius kursus. Bet aš manyčiau, kad va šitų kursų metu ir reikėtų.

0: jis padaro pažeidimą ir tokį, už kurį eina bent jau vienam mėnesio atėmimas, tada būk mielas, perlaikyk teorijos egzaminą. Viskas tvarkoj. Bet, sakau, jeigu jis nepažeidė, tai kam? Arba ten pažeidimas buvo nežymus, ten kažkoks parkavimas, ten nu, dar tai... kažkas. Nu, tiesiog bauda, administracinis nusižengimas, bauda susimokė ir viskas važiuoja. Nu, su ko nebūna. Okei, okay. Bet jeigu jau pažeidė taisyklės taip, kad vis tik tai tau jau įvyko teisio atėmimas kažkokiam periodui, tada jau numatyt, tai tu gal ir kažkokią spragą turi. Tai tada būtų pats laikas tau pasitikrinti žinias. Pažiūrėkimegi. Tai čia aš sutikčiau. Bet šiaip visiem masiškai, vien tik dėl to, kad atėjo ten pilnatis ar pražydo alyvos, nu tai gal nereikia, nu...
1: Kad jau čia visuomenininkai siūlo tą ąžuolo lapą, tai mes irgi galim visuomeniniais pagrindais tą tamsos durnaro apie slipduką. O kodėlgi ne tiem visiems?
0: Jo, galima.
1: Vat tie, kur jo. 6 kartus, 8, kur nu,
0: yra,
1: aš
0: yra.
1: Tai kaip tik galvoju, kad tada tu turėtum saugotis ne senjoro, ar ne?
0: Mes jau kalbėjom.
1: O vat būtent to piliečio, kuris, nu, per metus 6-7 kartus prisidirba.
0: Jo, ir baudų nemoka.
1: Ir baudų nemoka.
0: Ir baudų nemoka, jo. Nu, tai žinai, čia mes išnikėjom pradžioje, kad prisimenėm tą raidę, kuri žymė ant valstybinio numerio, kad vairuotojas buvo neblaivus. Tai mes prisimenam tai, kad šnekėjom, kad kažina šiai visuomenė tai praeitų. Tai aš manau, kad šiai visuomenė ir durna apie ženklas nepraeitų.
1: Ne, nes tu kaip dabar, netoks ir blogas.
0: Bet pajokauti mes galime, pajokauti kodėlgi ne. Ir jeigu žmogus bando, reiškia, mušasi ten į krūtinę, kad jam važiuojantis maksimaliai leistinu greičiu, jam yra trukdis. Tai, nu,
1: ir gal... netgi pavojų keliantis.
0: Ir netgi pavojų keliantis chuliganiškas vairavimas, važiuoti pagal taisyklę yra chuliganiškas vairavimas, o jo lenkimai, lakstimai per visas juostas yra tiesiog, nu, žmogui reikia. Tai, va, tai tada gal, nu, jam durnaro apie ženklas ir nepakenktų.
1: Grįšim, manau, vis tiek prie to, vienai par kitaip, tai tiek būtų šiandien. Artūr, iki kitą trečiadienio.
0: Iki.
2: Radio stotis.

0: amžiaus radiniai. Plačiau apie tai jau netrukus čia Didžiausia Sekaitė. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnių ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu aptikta naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Archeologų teigimu rasta bronzinių kirvių kotų, puodų su išlikusiais senovinio maisto likučiais, taip pat aptikta seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Anot tyrėjų radiniai liudija, kad šioje vietoje gyveno jūrinė bendruomenė, palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Archeologų teigimu tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant kuršių genčiai. Šiemet 7 sezoną Klaipėdos universiteto archeologinių tyrinėjimų gyvenvietėje, datuojamoje 800-400 metais prieš Kristų, taip pat atidengti gyvenamųjų pastatų fragmentai. Prieš porą metų piliakalnyje buvo rasti gintaro fragmentai, taip pat apdirbta koralo fosilija skaičiuojanti 10 tūkstančių metų indų šukės su išlikusiais žvynais.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių Nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: automobilių vairuotojų. Plačiau jų netrukus čia Edita Česekaitė. Vairuodami šalia paspirtukininkų dauguma automobilių vairuotojų jaučiasi nesaugiai, o dažniausiai įvardyjamos problemos yra susijusios su staigiais ir sunkiai prognozuojamais manevrais, rodo Svedbankų sakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis daugiau nei pusė vairuotojų yra tekę staigiai stabdyti, kai paspirtuko vairuotojas netikėtai važiavo į perėją. Dar 39% apklaustųjų teigė susidūrę su situacija, kai paspirtukininkas netikėtai išvažiavo į važiuojamąją dalį. Taip pat beveik trečdalis apklaustųjų teigė susidūrę su atvejais, kai paspirtuko vairuotojas važiavo važiuojamąją dalimi tarp automobilių. 27% teigė, jog paspirtuko vairuotojas buvo sunkiai matomas tamsoje, o 18% jautėsi nesaugiai, kai paspirtuko vairuotojas važiavo per arti automobilio. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daliai vairuotojų jau teko susidurti su konfliktinėmis situacijomis. 12% apklaustųjų nurodė turėję konfliktų su paspirtukų vairuotojais, o dar 8% teigė patekę į smulkų incidentą. Tyrimas taip pat parodė, kad paspirtukų vairuotojų elgesį kelyje neigiamai vertina 66% automobilių vairuotojų, iš kurių 23% elgesį apibūdino kaip labai blogą, o 43% kaip greičiau bloga. Tuo metu teigiamai paspirtukininkų elgesį eisme vertina 7% vairuotojų. Tyrimo duomenimis 30% vairuotojų mano, kad situacija keliuose šiltuoju sezonu labiausiai pagerintų griežtesnė paspirtukų kontrolė. Dar 27% apklaustųjų pabrėžė pačių paspirtukininkų atsakomybės didinimą, o 22% respondentų akcentavo geresnės infrastruktūros poreikį.
1: FM 90-ųjų ritmu. Girl like to move it, move it, move it. But I'd been forgotten, I'd been married long.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.